ganga dali gaswa. Le se bangutua. La paro. La banane. Iso ka Jesus yako ilonze katerzi itekandeke luka, deke luka. Asito ilonze terzi.

0: imutanga tizo tikaka okeni nanga singa alolo.
1: Alo, nina beo dram.
0: Ibarala oso yosilala ocha lalazwa.
1: Ah, so Marina lambe di katela.
0: Tonti Marina ala kasenge.
1: Tenge tonti.
0: Eh, etanje njangwa er tonzo ni apaseka.
1: Atonti ya kwadabe.
0: Ale ya ibiatien.
1: Ali nini ya biati mataraki.
0: Mataraki? Meni ya paseka.
1: Ah, ya kwa paseka betoni.
0: Toku utala le. Iwa laki mata ya kini muna lao.
1: Yoni koti.
0: Kaisa to yeji guja azu ika nga kagi bea. Ah, nila gao zi.

0: Zoni biko kunala tongala kemai nambage ti soso na kombo itenala tour de région ti laso e ke gunambage ni kana iki wara Idriss Yaya ibarala mingi
1: Elvire Kentombe ibarala ibaraita kosa kema da fono nde ki luka batati soso na kombo so ke nambage ti Equateur na be Africa so akenduru na mati kodro ti be Africa na kodro ti Cameroon kodro ti soso na kombo akemeni kodro so si fade fade so alundo na milota so préfecture kosu sa ke nambage ti mambere kade kodro ni akemai maingo binala binala bangati kodroni alango na ndoti mosoroti besisi so ira tene or
0: nila la fani tonso fadisu anye la tonga na sango seling bitima na mbage ti kodro so la keda
1: kesu itene na la ige bana ti batati susu na kombo akati susi ama sika kwesu si akira mbage ti susu na kombo ala kena andara susi akende na ti litala ana batato la warangiza ala ke volani gi akota radio boomer tipikani wala ti vogia mene susi akende me tapandi su ge bana batati susu na kombo akende
0: Kode chama sekatika na kende tonga na ye Idriss.
1: Ama sekatike tonala warangiza kozoni ala ke volando. Useni ala ke sarada. E otani adasu sela ke saraka adasu si ila meke bani fadisu kiri kiri pepe. Ngo bonalu na adasu sela kana kodro ti shin. Lala ba modeli ala ke sarani na bege ti Cameroon sa ila tena tuatur komplike. Maseka koli, maseka wali na bege ge ala sarangia pepe na kusala ti tena ala lekere ya ti batatala sela ke susuna kombo. Yesu limbi tene gonda na ti batatala susuna kombo akatisu mogana ti batatali mwara amara kwe. Tibe Afrika akeda na useni mwara ita susi anguru yikuwe na Afrika ala kena tibatani gale gako ala tikodoro wa ndisusi ya keitatia mundu ala ngagbani akana tikodoro ni Elvir Kentobe itenala itene na tibatani susu na kumbo tawza mura motene mokiape akieti nzimasu ibala tawza ga silo baramolo muna motene wala kota tene muni mozana tibanko akieswa keedemola tapani naka tongane tawza muna motene si mozana tibanko silo mwana la kuzingi silo gwawe motene su mwana machine machina pika na motene su apre mwana ni ala sara mwana sukula ni akieti nzimasu ya igana pekoni Teneso aga yusa ila tene or. Ba mwosoro susi ikina ndobeni ikina mbike susu na kombola. Ala soa kena batati bangi. Ala ke magiteni mango me yusu ikina tibatani ige ibana leti tushena leti. Aka yusa ke tamala mbike susu na kombo. Yena mbike ige mango terake da. Na tibata susu na kombo. Kohizyon sosial. Aita kwe adushuplasa ko. Gingwa yanga timba ake da pepe. Kondone ake tambula legini. Ake yusu ige ibana tibatani gela. Ibarala mingi. Sangotila soa kilusani tonga su tanza paida. Na tiketi lango fade. Eki tene fanala ita nzima susi ige ibana tibatani.
0: Singila mingi ndali ti sangoni Idriss Yaya. Na azu kwe soa sorda fonde kilu kanzoni la kui encore na la. Iwara teret enchabena langonda li ti tour de région.

ngonga mba sama la chila kwe ipenzani. Ako tonso na dafonde ya kiluka apoko cha tukacha la igunda la mingi zimba la koto nga nafade suwa la kia warinya chiku takapa kwa singa lasu na be Afrika. Suwa la lakwe kuta kwa singa lina ya chata nga chika pa kusala na fonde chisiri na chima ingwa elvier kento mbe na mungu amboko chisusten maka ilo vizu na ita. Nandua masini singa. Eto nani tonso wela. Amolongo singa na la inga ni penra mingi. 72 29 33 33 Malongo WhatsApp 236 Nadawani 70 08 29 08 58 58. Et puis voilà, il y a un message à la soba et 11 lasso à 11 at ce bouc à batangafo à moulengeti bouc à

0: Apparemment, t'as gagné la gasso à Iwara Tonton Jiska. Mais mon gâti boucala, le tube bolon, Ibarra la mingi.
1: Niko Ibarra la mingi, Elvi.
0: Ah, singila, t'as l'inga ni pendo mingi, kodoni.
1: Eh, buka, mitena, buka, kekete, kodon, pemisa, kodon, buka, mise, kod. Nua, besen, mikona, buka, buka, yepende, kodon, mingi, vi kodon, dako, ya, ni, miko, miko, kami, vufa, ni pende.
0: Eh.
1: Choko, kodon, ake, kodon, di bulo, msa, si, mitamo, kam, mingi. Ayeso eka ahariko aloso asindi komo wakame pende kodo mitena na
0: suko me bolom me bolom so iwahan na pokoti kodo walazo
1: oh elvi na kodo na bisha ise pele
0: agasara ni tonye
1: ego ka elvi
0: ah doka la gogi kete kete
1: ah ego ka la ni ke ego kodo da kuya la ego yikiti ngwe ngwe yikiti ya yese yibi bendole tenela
0: kala unda kuya na fanala na pa fanala kilometo ti bolom ni pe
1: le fanai ma problem si so à la fanai zo bon ici ya de di bon ego kala ke ke ta kodo ga di kala kodo ti na
0: ah
1: na ga de ne
0: ah
1: agba de ne ando a to agba da kodo na kamingi
0: ni la et puis depuis so la gagi na bongisa ki ka wa wa de
1: Ade ade miki kafe mbana ya mburu gila.
0: Ah, njo ni kala wala la igwe wale chigwa kwa wape ya gigbachale genito la matento.
1: Tele genabe unda tenza pasaina unguzu ngusi ifo isike bako ya juu.
0: Ok, singila mingi. Doka la kwa gugute na pendra yi niso ekala niso.
1: Ah, pendra. Akbada kuya mi na atimosu mitele kuya mi adraman kwa malu mikala.
0: Singila mingi nala o itenzo ni la kwi.
1: Eh, merci.

Bon la soirée que bikoku. Namion beti la que pensé balusi andoni basambala na la faso ya keke to sunya cha mozokoni. Ni chambeni so siginga pe pimunza pa buba cha poka chambeni shoni nyaba. Mingi chambeni a poka nya buba. Ambeni sa tena tangunza pana pika lo pika po. Ya keke to sunya go chingu sala ke maina yanga dana position dindi sala ke da. Ti ya pugibiko kunila. Ambeni sa isaka ge position sur place no bouging. La skino salsa de bongi. Oh, ne kana mo beso. Oh, ne kana mo beso.